0: ممتلك یعنی آرڈر آف ہائیسٹ فرینڈشپ سے سمانت کیا۔
1: اس کے بعد پردھان منتری پہنچے کرگز گنراج کی راجدھانی بشکیک، یہاں ان کی دویپکشیہ کوٹنیتی کے ساتھ ساتھ ایس سی او سمٹ میں بھی مہتوپورن بھاگیداری رہی۔ اب سنتے ہیں دوسری رپورٹ۔
2: بشکیک میں پردھان منتری نریندر مودی نے روس، ایران، کرگز گنراج اور آرمینیا کے نیتاؤں کے ساتھ مہتوپورن بیٹھکی کی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین کے ساتھ ملاقات کی۔ پردھان منتری مودی اور راشٹرپتی پوتین کی یہ 2026 میں پہلی ملاقات تھی۔ دونوں نیتاؤں نے راجنیتک، آرتھک، رکشا، ارجا، انترکش، موبیلٹی اور پیپل ٹو پیپل سمبندھوں سہت بھارت روس سہیوگ کی سمیکشا کی۔ 24 اگست کو ماسکو میں ہوئی 27ویں انڈیا رشیا انٹر گورنمنٹل کمیشن کی بیٹھک کے پریناموں کا بھی سواگت کیا گیا۔ پردھان منتری نے دہرایا کہ سنگھرشوں کا سمادھان ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے مادھیم سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو اینڈلیس وارز سے اینڈنگ وارز کی دشا میں آگے بڑھنا ہوگا اور بھارت شانتی کے ہر پریاس کا سمرتھن کرتا رہے گا۔ آئیے سنتے ہیں۔
3: ہمیں اینڈلیس وار سے اینڈ آف وار اسی دشا میں جانا ہی ہوگا جو مانوتا کی بھلائی کے لیے بھی بہت آوشک ہے۔ جلد سے جلد سبھی وشیوں کا شانتیپورن ڈھنگ سے سمادھان ہو، یہی مانوتا کی پکار ہے، یہی بھارت کا سندیش ہے۔ گاندھی کی دھرتی کا، بدھ کی دھرتی کا ایک ہی سندیش ہے، شانتی کا مارگ۔ ان سبھی وشیوں پر کچھ دنوں بعد بھارت برکس سمٹ کا آیوجن کر رہا ہے۔ سبھی بھارت واسی بھارت میں آپ کا اور آپ کے ڈیلیگیشن کا سواگت کرنے کے لیے بہت ہی اتسک ہیں۔
2: پردھان منتری نے ایران کے راشٹرپتی مسعود پیزشکیان سے ملاقات کی۔ دونوں نیتاؤں نے بھارت ایران سمبندھوں اور پشچم ایشیا کی تازہ استھتی پر وچار ساجھا کیے۔ ودیش سچیو وکرم مصری نے پردھان منتری نریندر مودی اور ایران کے راشٹرپتی مسعود پیزشکیان کے بیچ دویپکشیہ وارتا کی جانکاری دی۔ آئیے سنتے ہیں۔
4: The Prime Minister held a bilateral meeting also with the President of Iran, Dr. Pezeshkian. The two leaders dwelt on recent developments in West Asia and developments in the bilateral relationship. And the Prime Minister conveyed to President Pezeshkian how much he was looking forward to welcoming him in New Delhi for the BRICS summit in less than 2 weeks' time.
2: اس کے بعد پردھان منتری نے کرگز گنراج کے راشٹرپتی سادیر جھاپاروف سے ملاقات کی۔ دونوں نیتاؤں نے بھارت کرگز سمبندھوں میں ہوئی پرگتی کی سمیکشا کی اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط کرنے کی پرتیبدھتا جتائی۔ بھارت اور کرگستان کے بیچ وبھن کھیتروں میں سہیوگ اور دویپکشیہ سمبندھوں پر انتراشٹری معاملوں کے وشیشجھ پروفیسر راہل مشرا نے آکاشوانی کے ساتھ وشیش بات چیت میں اپنے وچار ساجھا کیے۔ آئیے سنتے ہیں۔
5: کرگستان کے بیچ میں پچھلے بہت ورشوں سے خنجر نام کی ایکسرسائز ہوتی رہی ہے، جس کا 13واں سنسکرن ابھی فروری 2026 میں ہوا تھا۔ آئی ٹیک پروگرامز کو لے لیں یا جس میں ہم کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں کرگیز سول سرونٹس کی اور ان کے تمام جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں، یا پارلیمنٹری ایکسچینجز کو لے کر کے، کلچرل کنیکٹ کو لے کر کے دونوں ہی دیشوں کے بیچ میں سہیوگ کے بہت سارے راستے تلاشے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت ایک آئی ٹی سپر پاور کے روپ میں اور خاص طور سے گلوبل ساؤتھ کے دیشوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے والے آئی ٹی سپر پاور کے طور پہ بھارت نے اپنی ایک بڑی بھومیکا تلاش لی ہے اور دنیا کے تمام دیش اس کو مان رہے ہیں۔
2: چوتھی مہتوپورن بیٹھک رہی آرمینیا کے پردھان منتری نکول پاشینیان کے ساتھ۔ دونوں نیتاؤں نے رکشا، آرتھک سہیوگ، فارماسیوٹیکلز، وگیان اور پرودیوگیکی، سنسکرتی تتھا سکشا جیسے کھیتروں میں سہیوگ مضبوط کرنے پر چرچا کی۔
1: اس طرح بشکیک میں پردھان منتری کی کوٹنیتک گتیویدھیوں نے بھارت کے لیے روس کے ساتھ رڑنیتک سہیوگ، ایران کے ساتھ کھیتری شانتی، کرگز گنراج کے ساتھ آرتھک سمبندھ اور آرمینیا کے ساتھ رکشا ایوم پرودیوگیکی سہیوگ کے الگ الگ آیام سامنے رکھے۔ لیکن ان سبھی انگیجمنٹس کا ویاپک منچ تھا شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن۔ اب سنتے ہیں تیسری اور انتم رپورٹ۔ بشکیک میں آیوجت 26واں ایس سی او سمٹ اس ورش وشیش مہتو رکھتا ہے، کیونکہ ایس سی او اپنی استھاپنا کے 25 ورش پورے کر رہا ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے سمٹ میں بھارت کی پراتھمکتاؤں کو 3 شبدوں میں رکھا، سیکیورٹی، کنیکٹیویٹی اور اپورچونیٹی۔ پہلی پراتھمکتا ہے سیکیورٹی یعنی سرکشا۔ بھارت کا ماننا ہے کہ ایس سی او کھیتر کو آتنکواد، الگاؤواد